til fire, når for fra nogle lunge og ulo, og mænd har lige på tier, og lå to på i samme år. Tål på lov, lær fjonger i lag, bare det mere, og fjonger lavet lidt meget lidt tår, lave tæer, på lade tage bag, for at synes med, man fanger bare lov, og kunne du her, eller fra nogle lunge, til det er lov for at fange, og det sit tanger minimum wages i samme år, in the next 2 years, og så tager vi fortælle, eller fra nogle lunge, at jeg var langt et dag, for at tage sig, og sit tanger tung. Ya male tonga tala su fanga e pe yang yu shila mal tele bang lo langi ai fa tai le tu pa lo ma tu lo ye tape nga ma wa ma lo ya mo le si lo tu sanga si tanga minimum wages is a mo a fa sanga I fwa oi e lo fa fonga o lo fa lo lo ngo e pe ya ka le ma nga ye me le o le o le fa ma tu o tu pe o le proke ai le lo fa li poti e makoa I ngimbo lo fai ai o te lelo ia oi po lale me lai ona fainga tā ona faili poti e tupe na fao ngā o le tau musumusu mailo ma fau fau ia te au fa fainga tā lo na faili poti tu malo iele o vela kuri poki kusen mana onga ma requirements al malo I pro kiki longo vinga e se me lai fao ngā iru kupe kere lo ia oi ai e pe ol mena e tau titi lelo ma fau fau ai o le a vela I tu malo nei ma me fa tu ye fu ya fa ma tu ko pel malo polo ke fa wo I polo ke la leon fa tel si tu malo sa ka fe fe ri e ale le fa se nga ne o ne ya so a me nga ko la ko pu sa mo se fu fitu tele tu la balo su mala fa fo fa tu fitu ne me ya so o ta to ma fa sa mo

Vi fikker på hele runde så morgen i tage af malu lu i noget joy lige med fem minutter joy lige joy det tager lige til la Eva så du med mig tager du telefon så kan se juli med lav per mig anisje for vi fikker det tage af for at tage noget i morgen morgen med lavende ved tage af joy lige tager vel joy for fanger du engang nu on Facebook med YouTube runde så morgen tager du FM 106.1 så

Nå er der sejlet til Nordjylland, hvor i morgen har fået en nedtag med alle tager af. Jeg er ikke for at sætte så langt, at der er uanbejde en signal og alt uanbejde til at bo. Og lå i sifo og kilani. Du langer ilt af, du har langer til at sige lige med for tolv. Amo, amo, tato, matur. Og lad os få ind over jer til øje. Update til at tage mig. Amo, nej, matur, der pisse i det tager af. Du finder ind over, nej, fanden af. Ja, relax. Ja, fanden, vel, der kan gå kokos af morgen tager af. Det ser jeg må øje, man ikke tager mig af.